Kaltenalle ke jo jo nello paitale jo lan jo fenja vilke sja soin viljulu.